0: velkommen skal du være til Energy Morgen med Niklas Baarli og Lotte Louise Halvorsen. Hello! Lotte, jeg er fortsatt på hemmelig oppdrag. Tilbake i morgen.
1: Det gleder jeg meg til.
0: Ja, hun er tilbake i morgen. Men det betyr at du og jeg, Lotte, vi har hjemme alenefest i dag også.
1: Jippidibidu!
0: Det er jo veldig hyggelig da. Har du som hører på lyst til å være barnevakt i dag også, så tar vi gjerne imot meldinger og sånn i Energy Norway på Snapchat.

0: Temper City og Self-Aware på Energy i Energy Morgen med Bårli og Halvorsen. Og vi er jo et direkte radioprogram. Ja da, det stemmer det, men stadig flere er også med oss på podcast. Vi hadde faktisk all time high i går.
1: Hæ?
0: Jeg bare nevner det altså. Ja. Har du lyst til å få med deg enda mer Energy Morgen, så kan du høre oss som podcast når du vil, hvor du vil, helt gratis.
1: Ja, og det er mye ekstra spice i de poddene. Det
0: pleier å være en halvtime ekstra med innhold der, faktisk, ja, hver dag. Så hvis du har lyst på enda mer babbel og surr, og der har vi ikke de samme strenge reglene som vi har på radio, faktisk, så er vi enda drøyere.
1: Ubegrenset.
0: Ubegrenset. Så da, da er det altså Energy Morgen podcast. Du må søke opp hvor du enda hører podcast, for eksempel på Radio-appen eller på Spotify eller hvor den er.
1: Ja. Ja. Jeg hører alltid på det, jeg hører på våre egne sendinger.
0: Ja, bra.
1: På våre egne podder, mener jeg. Og de hører jeg på i den podcast-appen som vi har på telefonen.
0: Ja. Sjefen vil nok at du skal høre på Radio-appen, ja, siden det er liksom vår app da.
1: Ja, ja. Jeg angrer på at jeg sa det.
0: Ja, det skjønner jeg. Sjefen hørte ikke det. Det gikk bra. For du hører på den i Radio-appen, ikke sant?
1: Ja, jeg hører på den på, ja, i Radio-appen.
0: Det er klart du hører på den i Radio-appen. Ok, før vi får sparken så setter jeg på Grace Abrams. Her er That's So True.

Tracy Abrams, That's So True på Energy i Energy Morgen med Bårli og Halvorsen. Snart skal jeg kjempe mot meg selv i dummeste rommet. Klarer jeg å slå meg selv i den intellektuelle bokseringen? Det skal du få vite etter Shakira og Burna Boy.

0: dummeste i rommet.
1: Lotte-Louise Halvorsen fra Cancun i Norge, Drammen. Hun er 1,32 høy. Hun er rød som et flammende hav på håret, og hun er quizmaster.
2: Og dette er så dumt, altså vi burde nok sikkert hatt en bedre løsning på dette, men det har vi ikke.
1: Hva da, at jeg skal konkurrere mot meg selv?
2: Ja.
1: Ja, men de som hører på, hei til deg forresten, du som hører på. Du er jo med å konkurrere i eget hodet, du også.
2: Ja.
1: Så det, jeg og lytteren har det helt likt.
2: Ok, vi starter. Hvilken amerikansk svømmer vant 8 gullmedaljer under sommer-OL i 2008?
1: Michael Phelps.
2: Riktig. Hvilket land...
1: Hæ? For jeg noe, er det, synes du ikke det var imponerende?
2: Nei.
1: Hadde jeg visst at det var Michael Phelps?
2: Det er en kjent amerikansk svømmer.
1: Er det
2: i,
1: det?
2: I mitt hode.
1: Åja, ok.
2: Kanskje du får kredd senere. Hvilket land vant Eurovision Song Contest i 2025?
1: I fjor?
2: Mhm.
1: Shit, hvor er det det skal arrangeres nå igjen da? Det er Aserbaidsjan.
2: Nei.
1: Nei, Bulgaria?
2: Nope.
1: Albania?
2: Nope.
1: Nei, tenker
2: jeg. Østerrike.
1: Er du sikker på det?
2: Det er det som sto.
1: Ja, herregud, jeg blander jo, det har jo vært i år. I år var det jo Aserbaidsjan eller sånn.
2: Ja.
1: Ah, shit.
2: I fjor, 2025.
1: Ja. Ah, selvfølgelig.
2: Ok, neste spørsmål. Elektroner er positivt ladet, sant eller usant?
1: Elektroner? Mm. Ja, de er positive, vet du.
2: Nei.
1: Nei, det er klart det er usant, sier seg selv det.
2: Elektroner er negativt ladet.
1: Det er klart positivt. Det er negativt, ja, det visste jeg også. Ja, ja, det er klart det. Ja.
2: Hva er verdensrekorder for flest antall Big Macs spist av en person i løpet av livet, som er dokumentert da?
1: Altså, snakker vi tusentall eller millioner her liksom?
2: Ja. Vi snakker tusen, ja.
1: Ja. 450.000 Big Macs i løpet av livet.
2: Det er veldig mye mindre enn det.
1: Ja, ja, ok. 100.000 Big Macs i løpet av livet.
2: Nei.
1: Nei.
2: 34.000 Big Macs.
1: Åja, var det så mye?
2: Jeg synes ikke det, egentlig.
1: Jeg synes ikke det var så mye.
2: Jeg tenker det hadde jeg lett klart, kanskje.
1: Det er herregud, selvfølgelig.
2: Jeg tror kanskje jeg ligger rundt der,
1: ja,
2: på en måte.
1: Jeg synes vi skal ligge rundt der. Men jeg er en quarter pounder-type, da, skal sies.
2: Ja, jeg er en plain chicken salsa kind of gal.
1: Plain chicken salsa?
2: Noen ganger så må jeg tenke før jeg prater. Det er helt unødvendig for sånn å dele.
1: Hva betyr det at du spiser en plain chicken salsa? For den har jo da, altså det som gjør den ikke plain, det er salsa og
2: rømme, salat og chips.
1: Som gjør den til noe annet enn bare en kyllingburger.
2: Ja.
1: Og jeg du spiser kyllingburger, du?
2: Kyllingburger med nacho chips. Og så, hvis jeg er litt gær, så legger jeg til bacon.
1: Bacon! Jeg gir opp, ass. Jeg gir opp. Ok, takk, det var det siste. Jeg skal ikke ha flere spørsmål. Nå går vi videre. Takk for quiz. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

0: Ellers kontrakt, du får ikke lov til å si dritt.
1: Boring.
0: Men, mine venner, vi skal om ikke så alt for lenge lære litt, og vi skal bli blire.
1: Ja.
0: For selv om Marte Brattberg borte, så skal ikke dagens fun fact forsvinne.
1: Nei, skal ikke gå utover de som hører på.
0: Overhovedet ikke. Du skal få dagens fun fact etter Kygo og Ava Max.

0: Bugle, dirigert av French Montana, Shine her på Energy I Energy Morgen med Bårli og Halvorsen I dag Brattberg, hun på hemmelig oppdrag, så det oss to jenta mi
1: gutten min da
0: Vi skal om ikke sant for lenge få en liten historie den sann eller bare det rene oppspinn, det min historie I dag
1: Ja Jeg føler at jeg har blitt god på å gjennomskue deg
0: Jeg føler at jeg blir avslørt hver gang Jeg tror ikke jeg har klart det en eneste gang eller? Jo, det har jeg faktisk, en gang har jeg klart det
1: Jeg tok faktisk feil en gang
0: Jeg har klart det en gang, ok Klarer jeg det igjen og lurer dere alle sammen Det får vi finne ut av etter Rihanna og Kevin Harris

0: Da jeg var yngre, så var jeg utrolig opptatt av loppemarked. Og deltok på loppemarked som selger hver eneste lørdag.
1: Hæ, du solgte ting?
0: Jeg solgte ting på loppemarked hver lørdag.
1: Hadde du så mye å selge?
0: Jeg fant ting, hint og skrint, der og her.
1: Ja. Ja. Ble det noe særlig penger på dette?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei, du synes det var så sykt gøy å være der.
0: Jeg koset meg veldig med å selge ting.
1: Ja. Mm. Stod dere alene?
0: Neida, jeg hadde med meg søstra mi.
1: Ja, ok. Så var du og søstra di?
0: Ja.
1: Ok.
0: De to loppisene, kan du si da.
1: Ja, loppene.
0: Loppene, ja. Loppeselgerne.
1: Og det er så, jeg håper det er sant. For det er veldig deg, på en eller annen måte. Veldig søtt. Jeg tror det er sant.
0: Ja, du går for sant, ja.
1: Jeg tror det, altså.
0: Og fasiten er, ja, det er jeg, Niklas Baarli, da jeg var yngre. Hver eneste lørdag var på loppemarkedet med søstra mi og solgte ting, ja.
1: Å, fy faen.
0: Ja, ja. Søstra mi, gjerrig som han var, sparte opp alle pengene selvfølgelig til noe fint. Hver gang jeg fikk solgt noe, så gikk jeg og kjøpte meg karameller.
1: Ja, det var akkurat, ja.
0: Så jeg tenkte ikke en krona på loppemarkedet, for alt gikk ned i hølet for å gjøre meg feit.
1: Du begynte ikke med sånn bytting og sånn?
0: Nei, det gjorde jeg ikke. Men hver eneste lørdag, vi elsket å sitte på loppemarkedet, jeg og søstra mi.
1: Hva er eksempel, en ting dere solgte?
0: Nei, altså noen vaser. Vi fant ting hjemme da, som mora mi lot oss selge.
1: Ok, ja. Stakkars.
0: Ja, ja, det kan du si. Men det var hyggelig det.
1: Ja.
0: Ja. Så gratulerer, Lotte. Helt riktig.
1: Inderlig. You know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Det var Alex Warren, Carry You Home på Energy I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Jeg håper at du har en fin start på din torsdag. Nei, venter jeg at det bare en dag igjen, eller?
1: En dag igjen til.
0: Hva tror du?
1: Fredag,
0: da, eller? Ja, det stemmer det! Vi må ære fader med fredag, fitter akkurat for en dag. Nå Taylor Swift sin tur på Energy. Her The Faith of Ophelia. Vi håper at du har en fin start på dagen. Velkommen til oss!

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Vi stikker til helters fødeby, eller fødested om vi kan, Nannestad. Hei Lars Christian.
2: God morgen.
1: Hvordan står det til med Herman I dag?
2: Det går bra, jeg har en liten holdepotense på gang, men ellers bra.
1: Uff da, god bedring.
2: Tusen takk.
1: Ja, tror du det kommer til å ødelegge tankekonneksjonen med den du velger I dag?
2: Nei, vi satser på at Lotte og jeg klarer å utføre det likevel.
1: Ok, da sender jeg Lotte på gangen. Kom deg ut, Lotte. Og så det deg og meg, Lars Christian. Og fem ord da, og ord nummer en, det spade.
2: Grave.
1: Ja, det må det jo være. Kompass da.
2: Nord.
1: Nord og hav.
2: Strand.
1: Strand, ja. Fader, dette gode, synes jeg. USA.
2: Donald Trump.
1: Ah, du god nå. Nå tror jeg du veldig god. Ok, siste ord frokost.
2: Det den jeg sliter med. Den... det jo egg og bacon da.
1: Ja. Skal du gå for ett av de, eller?
2: Ja, egg.
1: Egg, ja. Mm. Den greit, da loper vi. Det, altså, dette må ha vært rekordraskt og utrolig bra. I dag det bra, Lotte.
3: Veldig fort.
1: Ja, det var veldig fort. Altså, Lars Christian, han et fyrverkeri når det kommer til ord.
3: Å nei.
1: Et oppkomma ord, vil jeg si.
3: Det...
1: Ja, nå det bare å forberede seg, Lotte, fordi dette bare opp til deg å fuck up.
3: Ja.
1: No pressure.
3: Nei.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og på en annen stad, der er Lars Christian. God morgen igjen, Lars Christian.
2: God morgen.
1: Du har gitt helt fantastiske ord, fem fantastiske ord som Lotte nå skal prøve å matche deg på. Ved å lese tankene dine, klarer hun å si de samme fem ordene som det du har gitt meg, så har du vunnet 5000 kroner. Ok, vi setter i gang. Masse lykke til begge to.
3: Takk.
1: Og ord nummer en, det er spade.
3: Spade?
1: Spade.
3: Herregud, når er det jeg bruker spade da? Det er vel når jeg er på stranda, eller jeg bruker bøtte, eller når jeg er for å grave.
1: Riktig. Bruker du bøtte på stranda? Hvor gammel er du igjen?
3: Sandskjøtt.
1: Er det noen år siden, eller?
3: Ja, det er noen år siden.
1: Ja, det er godt å høre. Ok, ord nummer to er kompass.
3: Å, fy fader. Kompass.
1: Ja.
3: Det er jo øst, vest, nord, sør. Hva faen da? Eller navigering. Nei, det er jo vanskelig. Han vet vel kanskje hvem jeg er, så det er en enkel sjel, så vi sier nord, det er det jeg kjenner best til. Nei!
1: Bra, Lotte! Bra! Ok, 2 av 5.
3: Å, fy faen.
1: Og vi går til...
3: Jeg har aldri hatt så mange rødt på en test før. Kom igjen!
1: Vi går til nummer 3, og det er hav.
3: Hav?
1: Hav.
3: Sjø? Vann? Hav?
1: Hav, ja.
3: Bølger? Åh! Fader, skal det ryke her? Hav. Sjø.
1: Jeg svarer avgitt.
3: Ja.
1: Ja. Lars Christian, hva svarte du på hav?
2: Strand.
1: Strand, ikke sant?
3: Ja. Jeg var innom det i sted.
1: Ja, det var på bøtta di, det der. Ok, vi fisser videre. 5000 har røket, men koppen lever.
3: Ja.
1: USA.
3: Donald Trump.
1: Riktig. Ord nummer 5 er frokost.
3: Oi.
1: Ja.
3: Frokost.
1: Ja, frokost, ja.
3: Blanding.
1: Han har allerede fått egg. Han har allerede fått kaffekopp, så det... Så
3: kaffe?
1: Det var ikke et hint. Så det er ikke så farlig, skal jeg si.
3: Egg.
1: Ja, det er riktig.
3: Er det?
1: Ja. Det ble kaffekopp på Lars Christian. Dessverre ikke 5000, Lars.
2: Ja, sånn er det.
1: Sånn er det.
2: Ja, sånn er det.
1: Ikke heng med huet, Lars. Det er flere muligheter.

0: Somber og Back to Friends på Energy. God morgen, god torsdag, jeg håper at det bra med deg. Vi skal snart få besøk vi nå, Lotte.
1: Ja!
0: Husker du hvem jeg har invitert?
1: Kan det være, ikke hun Vita, ikke hun Rita, men kan det være Gita da?
0: Åh, det helt riktig det. Gita Simonsen kommer snart og tar vare på deg utover formiddagen her på Energy. Først kommer hun innom oss og sier hallo etter Avicii og Levels.

0: Det var Alex Warren og Fever Dream på Energy i Energy Morgen med Bårli og Halvorsen som har kommet til veis ende for i dag. I morgen så Amor tilbake.
1: Ja.
0: Marte Blattberg kommer tilbake fra hemmelig oppdrag. Og da vi tre igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Dette var det vi hadde for i dag.
1: Det har vært veldig hyggelig.
0: Det har vært sabla hyggelig.
1: Men jeg gleder meg til Marte kommer.
0: Ja, det blir hyggelig det. Nå kommer Gita til å vare på deg utover formiddagen. Har du lyst på mer av dette greiene her da, så kan du høre oss om podcast hvor du vil, når du vil, helt gratis.
1: Du får også litt ekstra krydder der.
0: Absolutt.
1: Jeg har noen ting jeg vil ta opp med deg forresten.
0: Har du også kjeft eller?
1: Nå, til meg? Ja, litt.
0: Ja, ok. Ja, ja, men det er hver dag litt kjeft. Ok, vi snakker oss i morgen. Ha det. Og i morgen er det fredag, jeg bare nødder det.

Der jeg, Gita, har tatt plass etter Energy Morgen. Det straks på tide med 10 hits på rad, og det skal jeg servere deg, vet du. Det Martin Garrix og Ed Sheeran som står først i køen. Vi skal også få et gøy tilbakeblikk med Tayo Cruz. Null reklame, altså. Bare god stemning.

John for Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Jeg håper du koser deg med musikken her på Energy. Jeg ser i min kule at du ønsker deg Kygo, Khaled og Griffin. Og det skal du få. Du skal også få Lady Gaga sin aller første hit. Jeg føler vi trenger å mimre litt tilbake.

Alex Warren, Fever Dream. På Energy, der klokken har passert ett en torsdags ettermiddag, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Jeg skal straks sette I gang 10 hits for rad for deg. Miles Smith førstemann ut. Du skal også få ny musik.

Katy Perry, Juicy J, Dark Horse. En låt med så heftig bass at det blåser flette er det. Og mitt navn Joakim Kosarewski. Jeg har null flette. Jeg har ganske så fresh sveis i dag, vil jeg si. Så fresh at jeg velger å sette i gang en ny runde 10 hits parad veldig straks. Og da skal vi høre fra Kygo Khalid og Griffin etterfølt av David Guetta og Kid Cudi.

Nå har de første bildene og klippene kommet ut fra Ikke lov å le på hytta, som har premiere 17. september. Og jeg synes faktisk det det morsomste programmet jeg vet om. Jeg ler på ekte, sånn at det gjør vondt i magen leing, og det synes jeg digg, så jeg gleder meg masse. Så hvis du ikke har sett de klippene, så gå inn på VG og titt litt. Det ser ut som det blir en god sesong i år.

Jeg skal på et bryllup denne helgen her, og flyprisene jo helt banale. Det koster 4500 kroner å komme seg tur etter Bergen for to dager. Og jeg regnet på det. Jeg kan reise fem ganger til Gdansk tur retur for den prisen her. Så hvis du har tenkt til å fly innlands I denne perioden her, bare dropp det. Bli hjemme. Altså, det så dyrt.

Du hører på Energy, hit, music only. Og i dag torsdag, en helt vanlig dag. Men det betyr at i morgen det fredag, den diggeste dagen i uka. Og jeg synes det skal varmes opp til allerede nå, jeg. Så vi smeller i gang Baby Rexha og Faithless New Religion.

Straks får du Kygo og Ava Max av meg, men nå skal vi til Fifty Shades of Grey-landskapet. Jeg skal være ærlig, jeg har ikke sett en eneste Fifty Shades of Grey-film, men jeg vet at det mange husmødre der ute som svetter av de I filmene der, hvis jeg kan si det sånn. Men jeg har jo selvfølgelig hørt låta fra den første filmen som tok helt av. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.